na tvojim vratima ne stoji ime, a momci sa automatima glume patuljke u vrtu. Još si budan, sjediš uz prozor i promatraš grad u dolini.